Ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ma